Det her, det var jo The Killers med Human. Klokken er 6:09, eller 17:21, om du vil. Danske toner her med Savers, dog på engelsk, nummeret, det hedder Rush.

The Larsa, there she goes. 3 minutter i halv, altså 3 minutter til Jens Erberg og de regionale nyheder. Først Hjalmar og Katinka.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Chancy O'Neill, Roger sammen her på Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves Cry.

Angels fra Robbie Williams. Vi runder lige en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side. Du får her frem til radioavisen sidst alle, I'm not crying, I'm dancing.